کیا کیا تبدیلیاں آئی. اور یہ ایک ایسا دور تھا, یہ ایک ایسا سماں تھا جس میں فزیولوجیکلی فزیکلی شریرک طور پہ بھی اس کاریکرم کے طور پہ بھی سپشٹ ہو جاتا تھا کہ جو لڑکا ہے وہ لڑکی ہے, لڑکا ہے وہ جو لڑکی ہے وہ لڑکی ہے. تو مطلب باہری طور پہ بھی سپشٹ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی ہی ہے, اندرونی طور پہ بھی سپشٹ ہوتا ہے کہ جیسے ماسک دھرم آنا شروع ہو گیا, جیسے سپرم بننے شروع ہو گئے, سیمن آنا شروع ہو گیا, جیسے آواز کی چینجز میں نے آپ سب لوگوں کو بتائی تھی, اس کو ہم لوگ بول یہ جو سابی نشانیاں پیدا ہوتی ہیں نا, اس کو ہم بولتے ہیں سیکنڈری سیکس کریکٹرز. تو وہ جو سیکنڈری سیکس کریکٹرز ہیں وہ پورے آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت پھر ہم نے ایک سٹاپ لگا دیا تھا, اور اس سٹاپ کو لگانے کا مطلب یہ تھا کہ اب ہم اس جیون کو اڈلٹ ایج میں لے آئے ہیں. لیکن ایک سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اب یہ پورے کا پورا شریر جو بنا ہوا ہے اس کی بنتر کے بارے میں تھوڑی جانکاری کر لیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ اس شریر میں اگر کوئی بیماری آتی ہے, اگر کوئی گھٹنا گھٹت ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کہاں پر کیا ہمیں کھوجنا ہوگا, کیا ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا, اور تبھی یہ جو بیماریاں ہیں وہ روٹ آؤٹ ہو سکتی. کون چیز ہے جو اس شریر کو چلا رہی ہے فیزیولوجیکلی, کیونکہ ہمارا کام, میں نے یہ کہا تھا کہ ہومیوپیتھک کا جو سدھانت ہے وہ ایلوپیتھک سدھانت سے یا مٹیریلسٹک ویو سے تھوڑا سا اور الگ ہے, اور اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ہم بعد میں آپ کے ڈسکرائب کریں گے. لیکن ابھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہماری لمٹ ہے فزیکل کی, پدارتھ تک کی, جو پدارتھ میں ہمیں دکھائی دے سکتا ہے اس تک کی لمٹ رکھتے ہوئے میں نے آپ کو یہ سب کہا تھا کہ بھائی یہ بنتر جو شریر کی بنی ہے الٹیمیٹ اس کا اندرون, اس کا مائنیوٹ کہاں پر ہے, جس میں کوئی نہ کوئی نقص پڑتا ہے تو پھر اس شریر میں بیماریاں بڑے پیمانے پہ دکھائی دیتی. میں نے اس میں آپ کو اگزامپل بھی دے دی تھی, جو وہ پروجیکٹر میں فلم رکھی ہوئی ہے اور اس میں جو کوئی اسپاٹ آ جاتا ہے تو وہ پردے پر ہوتا ہے. ہم لوگ پردے سے ڈیل کر رہے ہیں, یہ جو شریر ہے وہ ہمارا پردہ ہے ہماری جیون شکتی کا, اور وہ جو اس کو جیون شکتی کو اگر ہم تھوڑا سا پدارتھک روپ میں لیں تو سیل پہ, تو اصلی بات میں نے آپ سب لوگوں کو یہ بتائی تھی فزیکل روپ میں کہ یہ شریر کی بنتر سیلوں سے بنی ہوئی ہیں, ٹریلینز سیل ہیں, لیکن ان سب سیلوں میں ایک سمانتا ہے. سمانتا کیا ہے کہ اس کی بنتر, اس کا سٹرکچر, اس کا فنکشننگ, کاریکرم کرنے کا طریقہ کار, ایک دوسرے کو چیز بانٹنے کا طریقہ کار, ایک دوسرے سے چیز اکٹھی کر کے باہر بھیجنے کا طریقہ کار, یہ سب ایک تھا. اور الگ الگ انگوں کو بنانے کے لیے اس کی شیپ چینج ہو جاتی تھی, لیکن اس کا جو سٹرکچر تھا یا فنکشننگ تھی وہ وہی رہتی تھی. تو یہ سب باتیں میں نے آپ سب کے سامنے رکھی تھی, اور اس کے بعد پھر میں نے سیل کے بارے میں آپ سب لوگوں کو بتانا شروع کیا تھا کہ سیل جو جس کو سنگل یونٹ یا منیمم یونٹ ہم بول رہے ہیں وہ ہے کیا, اس کی ڈیٹیل میں نے آپ سب کے سامنے رکھی تھی, اس کی بنتر کیا ہے وہ سب ہم آپ کے سامنے رکھی تھی, سیل میمبرین کیا ہے, سائٹوپلازم کیا ہے, نیوکلیس کیا ہے, پروٹوپلازم کیا ہے, یا اور اس کے اندر جتنے بھی آرگینلز ہیں, جتنے بھی چیزیں کام کرنے والی ہیں جس کی الگ الگ ڈیوٹی ہے, تو وہ شریر میں کیا کیا کام کرتے ہیں جو بڑے پیمانے پہ شریر پہ ہمیں بیماری کے طور پہ دکھائی دیتے ہیں, یا اگر یہ تندرست اپنی کاروائی کر رہے ہیں تو شریر کی فنکشننگ پہ اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے, کیسے شریر نارمل طور پہ کام کرتا ہے, اور اگر اس میں کوئی نقص آتا ہے تو الٹیمیٹ وہ نقص کہاں پر آ رہا ہے. یہ سب باتیں میں نے آپ سب لوگوں کو ان پروگراموں میں پہلے بتائی تھی, اور اس کے بعد پھر ایک ایسا کوشچن آ گیا تھا جس کو ہم نے کہا تھا کہ انڈیویجولائزیشن, ہر آدمی ایک دوسرے آدمی سے الگ ہے, چاہے ٹوینز ہوں تو بھی ان کی مانسکتا ایک دوسرے سے ڈفر ہو جاتی ہے, چاہے وہ شریرک طور پہ ایک جیسے ہی لگیں گے لیکن ان کی مانسکتا ڈفرنس ہو جاتی ہے. تو پھر ایسا کیسے ہم کہیں کہ سبھی لوگ جو ایک ہی بیماری کا ڈائگنوسس لے کر آتے ہیں اس کو جو نچلی سطح ہے ہماری, وہ جو سیل کی سطح ہے اس سے اوپر کی سطح پر ہم پہنچتے ہیں, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی نہیں, ہر انڈیویجول ایک انڈیویجول ہے, ہر انڈیویجول احساس میں, فیلنگ میں ایک دوسرے سے الگ ہے, اور اسی طرح ہی اگر ہم مائنیوٹ چینجز جو آتی ہیں اگر ان کو